Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maria Claire. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Ang mong kaagigig bata na doa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recadans. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaho kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Bolivar, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Talk Plus Herbal Capsule ang pinakakuso.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Dagan! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: Narecover ang pating lawas sa Big Boss. Pero, why si bisan kinsa nga gitugutan nga makaduol?
1: Bisan si kinsa naman. Why makaako sa pagduol sa magpailang nga higala sa usakad akong underworld character?
0: Gusto ka, Major?
1: Subo kay kini alang sa mga dragon. Napinding ang transaksyon sa illegal nga drug trade. Ano kung yung kayo?
0: Unsa man kay latest update gikan sa Triad? Considering nga si Bruce Lee mao ang pangu dinhi sa Pilipinas.
1: Magpaabot lang na. Igo sab nga makahunat ko sa kuniyang pagbalik sa Inspectorate Regional Corp sa PNP.
0: Mm-hmm.
1: Doon na yun unyay muhulip sa Big Boss. Paabot na kita, Glenna. Nakatutok ang network sa Triad. Ngatuan ipasi sa mainland China.

0: Ay, yung kaso ko.
1: Nagkasabot ko. Mabitaw nga nibiya ko sa mong dapit.
0: Nga naman.
1: Gisakitan ko nga nagtanaw ninyo. Murag ginaslitan ang akong kasing-kasing.
0: Binjak, mahal man kaayo ti ka. Kung pwede palang unta, nga mag-uba na lang ta. Pero, dili mahimo nga magdali ta.
1: Kanon ito mang kagisabot. Ugandam ko ikaw paaboton. Hangtod ka nos ang mo desisyon ka para natundo ka.
0: Salamat, Benjak.

0: Nagkasulti mi dili palang yudugay sa pin, the chief. Sa imong kuya Victory. Ug nalipay siya nga nakabalik ka na sa serbisyo, Loy.
1: Nagkasulti sa bisapon, ati Lalay. Nagpasalamat ko niya sa yan de kong tabang nga nihimo.
0: Ang pigi ba yakit ha, Loloy?
1: Oo, ati Lalay. Ampingan gid na ko ning maong kahigayunan.

0: May pag-uwa na lang ko mataw, Dad. May pag-uwa na lang ko na ipag-anak.
1: Langga. Sasi langga. Di man ini. Yabisan ko sa kangilad. Sa imong pag-ila o pagsabot mo sa nahimong kasinatian ni mo sa imong inahan. Ni mami ni mo, Milani. Ang inahan lang ka, magpabiling yun ni mo siyang inahan. O, huwag isipisan kinsa, huwag ka makahulip ini niya, diyan ni mo. Mang, ayaw pagsulti, ana. Batok ni mami ni mo, Milani. Kaya dili ka mahimugso ni kalibutan na kunwa siya. Kaya mo abot kita ang panahon. Kang anak, mangita gilog inahan. Mukalit man ilang ka. Huwag maukin na isood sa imong alimpatakan. Tinood. Ngaway si bisan kinsa nga anak nga makapili kung kinsa gusto niya mamahimong inahan o kinikanan. Apan, wasay ginikanan nga makapili kung unsa mang klasiya sa anak ang iyang ihimugso. Mao nga ayaw mahi ang imong kaugalingon nga gihimugso o gipakataw ka niya. Kay kung mawa na unya siya sa hingpit nimo, pangitaon o sangpiton mo gyud ang iyang ngaan. Magpanawag ka giniya sa umabot ng mga adlaw lang ka.

0: Jude. Doon na kini ginseng ang kasagana sa antioxidants. Napapatud-an sab sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng. Doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo, Nationwide.
2: At oras sila 5.22. Samtang informally sa lungsod sa Cordova, buksan na sa ikaduha na quarter sa sunod tuig. Kasama mo sa Balita Radyo Man, RV Veloso.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
3: Aron nga mapalapdan ang health services sa mga Sugbuanon, gilauman ang pagbukas sa bagong infirmary sa lungsod sa Cordova sa ikaduhang quarter sa sunod tuig. Kinimugipebaw sa kagamhanan, diin gisugdan na ang pag-inspeksyon sa lugar, pinanguluhan ni Cordova Mayor Cesar Suan. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, migahin usab og moabot sa 50 bilyones ka pesos nga pinansyal nga ayuda kini aron pag-abag sa gitukod nga health facility. Si Dr. Nikki Catalan, ang health consultant sa probinsya, nagkanayon usab nga kini paagi nga mas mahatagan og dugang kapaingnan ang mga tao sa maong lugar ug dili na kinahanglan pa nga mobiyahe og layo aron nga matambalan ang mga minor nga mga sakit. Ang maong infirmary nga nahimutang sa Barangay Pilipog, punduhan kini og dumalaon usab sa lokal na kagamhanan sa lungsod sa Cordova. Apan una na nga misaysay ang mayor sa lungsod nga tungod kay dako nga pundo ang gikinahanglan alang sa pagsweldo sa mga empleyado, hinungdan nga mangayo sab sila sa assistance sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ilabi na sa pagsugod ni niini. May pahibaw si Suan nga ang infirmary, bisan pa man sa maong hagit, nangandam na kini sa pag-hire og mga staff, mga doktor, og pagpahigayon usab og training programs alang kanila. Kabahin kini sa iyang tinguha nga mas matagan og dinalian nga alibyo ang mga residente og dili na mobiyahe pa paingon sa silingang lokalidad sa Lapu-Lapu City og ang mga provincial hospitals nga nahimutang layo kanila. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: At oras alas 5:26 na sa kahaponon.
1: RMN TYHP Breaking Report.
2: Samtang nipakita karon og nitambong dito sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini aron pagtambong sa ikatulo nga status conference bahin sa medical condition. Unsa may analysis base sa medical report, sa medical status sa kanhi pangulo. Pag-determine sa iyang medical status, iyang cognitive function kay giingon may mga reports na nag-atubang no og Alzheimer's disease ang kanhi pangulo og ato ang pag-aninaw karon pinaagi sa ato monitoring sa tong DZXL Manila. Na lahi gyud no ang physical appearance sa kanhi pangulo kasamang Arnold kasamang Nestor sa ato ang monitoring karon. Taas na iyang buhok ni daot na ang kanhi presidente. Nagpadayon paghihapon ang status conference sa Trial Chamber 3 dito sa ICC, kinikabahin gapon sa International Criminal Court dito sa Dahig. Tanawa na good, no? Magkasama lang sa mga nagsunod sa ato ang digital platform, sa itong Facebook page. Mauni ang kasamtangan karon nga appearance sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasama. Mauni ang iyahang panagway karon. Usab na iyaw, na haircut, na inang hairstyle. Labi na kay naaso dito sa The Hague. Oga, atong paabuton unsay kalambuan sa nagpadayon karoon nga third status conference. Kani magkabahin gyapon sa crimes against humanity ni atubang sa kanhi pangulo. In particular, ang session karong hapuna nagpunting sa pag-analyze sa mga medical reports sa mga medical expert bahin sa panglawas sa kanhi pangulo nga si Duterte maka-determine sa iyang cognitive function. Ingon man, di na ba ni siya ay kapasidad sa pag-atubang sa trial ni ini sa atubang a kaso dito sa The Hague, Netherlands.
1: RMNTYHP Breaking Report.
2: At oras alas 5:28 na samtang
1: TYHP una sa lahat. Traffic update.
2: At karon i-check atong kadalanan nining nag-iob na sab nga palibot. Labi na kay alas 5 na sa pasado sa hapon na sinati ang mga pag-uwan-uwan. Usay later sa gawas nga bahin karon labi na sa atong kadalanan. Radio Man Joseph Osquijano, GQ.
1: TYHP Talk RMN Report.
5: Yes, ano pag sa Radyo Banday da medyo ni hunong na no aga pagpatak-patak sa uwan karong gabaga oras sa padudaga po dag-om nga tuga nakita diri sa may amihanan nga bahin o diri sa may abig sa pulapog diri sa may south nga bahin do nagapoy dagom-dagom but diri sa may kasadpad nga bahin medyo tinaw na ang kalangitan pero giog gapon diri lapit sa may norte o diri sa may abig sa pulapog nga badawi o diri sa may south nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa datan sa trapiko at unaw diri sa may uptown area diri sa may Osminya Boulevard ikan sa Finti Osminya palong diri sa may Iscario ang right lane nakasinatinig hinis naga sa masakanan palong diri sa may Iscario o Iscario palong diri sa may barangay Kaputao diri sa miskina Gordo Avenue nakituan ini ang Villas kung ikan diri sa may Osminya Boulevard diri sa may Dunhill Garcia Extension laos diri sa may Villas o sa may iskina Banawa samtang ang B. Rodriguez is lumuwing sa masakanan ikan sa Quinti Osminia, palong rin sa may Virama Avenue. Ang Picas Lane sa Osminia Boulevard sa Jones Avenue, kung higa ka sa may Quinti Padong sa may downtown area, mudrita ang laga sa masakaran. Apan kining Picas Lane, kung higa ka sa may downtown area, palong rin sa may Quinti Osminia, slumoping ang magasakaran ka bago rasa, palong rin sa may Mango Avenue, o palong sa Jerome Maxilom Avenue. Ang Gordo Avenue, slumoping ang masakaran, higa rin sa may Iskina Iskari, o subay rin sa may Gorordo, palong rin sa may may Ichavis sa bagay sa patira ni Gandakbayan sa Sugbo. Samtang ang downtown area waray kabalakan, mudrata ang lagang sa mga sakana ng kabagara sa Batkarta taon, medyo muhinay ang lagang sa mga sakana ni Dapita. Kaya doon aga po yung mga ipagay nga night market dari sa may Dalan Kulon, mga gagmay negosyante, mga plasta ni basta maghapit na mag-alasayas, kaya alasayas man sa yung kagabi yun, mag-plasta din sila ng mga tinda dari sa may Kulon Street, karoga baga orasa sa kagabi yun. Samtang ang Norte nga bahin ang Governor Quinco Carmona sa Libyan nga si Uta padung sa may Foodland at ika sa may Cebu Business Park subay din sa doon ka mga flyover o subay din sa may Manilan Road sa Kasambagan ang Governor Quinco Bantal Road padung sa may Foodland moving both side yun ika sa Foodland padung sa Cebu Business Park nakasating kaos dagan sa masakanan karong kabagrasa sa kapunon at pinagtunan ng ipika ang isbika mahog ika din sa may dari sa may Cebu Business Park subay sa Panagdaid laos din sa may lugar tao din sa may Hernan Cortez laos din sa may lugar sa street sa habing sa barangay Sumanako Mandawi samtang ang North Reclamation Area gikan sa Cebu City padong sa may

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik kayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: At oras alas 6:06 na sa kagabihan. Ito balikan si Kuya Boy, no, sa iyang panawagan karon matod pa niya nga iyang gi-advisor niyang igsoon nga si Janeth nga dadon na lang diri sa Cebu aron kuno galing do na magitay mapangita nga tabang o baka makita sila laing pamaagi nga madiretso na lang si Tiscan kay dito sa Bohol sa pagkakaroon murag kuli nga masitiskan dito
1: kuli banget kay duha ka sitiskan dito nga kuan puro guba yang nabilin agkatorang is hospital katong 55 ang ilang kuan private oo
0: bayranan oo sige dito maglangay sa imuhang panawagan karon Kuya Boy para sa imuhang igsuon unsa may hangyo nimo sa ato mga sukidig paminaw labi na kay nangahas gyud ka sa pag-anhi sa ato ang sibiyaanan sa imuhang kasibot nga matabangan nimo ang imong igsuon o sa imong hangyo sa mga naminaw
1: ako di hangyo lang ko sa kuan ug sa tong marumuhong kasing-kasing di ako diri sa DOHP nangayo kog tabang para sa kaluwasan sa akong igsuon kung kinsa man tong maluoy ko di ako dire ron og magpasalamat lang ko daan inyo og ginsay kuan kay ang akong igsuon ura og kirirag yung CT scan mo ay kuwang niya kay bisan to og baho na kaya pa man yang istorya wala pa mampod ingon nga bukog og panit siya de luoy mampod og pasagdan yun ako. Nya wala gyud may igong kwarta ngay kakuan kay taghanag na bayran. Muna nga ako di ako din nagpakiloy ang taon ninyo og kisa tong nakadungog pod nga maluloyon nga kasing-kasing. Ang hinaot nita ko nga naapon matabangan pod may gamay. Og mauna lang to ragang salamat sa
0: magkasama nyo nadungog ang paghangyo sa atong bisita karon para sa iyang igsuon. Ang iyahang determinasyon sa pagpangita og tabang, gilabang ang laod para makaabot diri sa Cebu, gumikan kay tan-aw niya, aduna pay paglaom. Manay giingon nga sa pagtan-aw nga dunay pay paglaom, nagpakabuhi pa og magpakabuhi pa iyang igsuon. Mo na nga nianhi siya diri ug ginaot nga mahimo tang parte. No, sa iyahang hangyo karon nga iya pag ikauban ang iyang igsuon ug matag madapatan pa og igo nga treatment para sa kaayuhan sa iyang igsuon no, ginaot nga mahimo gihapon tang instrumento tinuod man matag adlaw nga tanan sa atong panawagan diri sa DYHP sumbonganan managlahi nga problema kagahapon kon hinumduman katong cancer sa blood no, katong leukemia atong maging adlaw lupus o kidney disease karon breast cancer. Makaayong gata, puro bugat nga mga problema. Puro bugat nga di ordinaryo nga sakit. Mahidangat diri sa atong sibiyaanan. Ug sa ingon aning nga sitwasyon mo na nga makaingon ta sa atong pagpaminaw sa ilang taga-tagsa sa kapag-anhi diri nga inana kalisod mo nang way rason nga wa na to di na to paminawon pod ang ilahang katuyuan sa pag-anhi kay balido man kaayo ug makasabot nga tabangunon kaayo kay unta ko naapay kapasidad di man kag katong pila ka buwan na apta na lang expire hangtod nga ma raise ang lain pa pud nga laboratory na raise na ang laing laboratory na expire na pud ang CT scan ug naaman ang paningkamot apan kuwang man gyud mga circumstance nga pakaingon gyud na nga nato nga di man sa tinuyuan kay unsa unta man inana man ang kawad-on una nga mudangop diri sa tong sibiyaanan og ining lain nasab nga kagabihion sa pagtabang karong gabihion na sa lain na usab nga kaso or balatian inaot nga padayong ta sa paghatag og paglaom sa mga tao nga padayong nagpakabuhi bisan pa man sa kalisdanan sa ilahang sitwasyon no kining ato ang bisita karon usa ka igsuon apan dun na siya'y pamilya na ikaw galing pamilya apan ingon ana ang iyang determinasyon og iyang gugma sa iyang igsuon nga matiman hangtod nga naay kinabuhi ug sa iyang pangindahay nga makatigom-tigom para sa CT scan nga moabot ang pasyente dalon diri sa Cebu o mapuhon ginaot nga mahimot ang kaparte mahimot ang instrumento sa ilang panginahanglan kay pinagad siyang igsuon. Para sa yung tabang mga kasama, ato ang walk-in. Kung galing ka mo gusto mo paabot sa tabang diri personal na atong bisita Buenaventura, Enero, No, para sa inyong hatabang, pwede niyo personal diri sa paghatod o baka pinagi sa tuan GCash number aron mas sayon o mas dali ang inyong pagpadangat sa inyong hatabang. 0918 itong numero sa GCash number 0918-554-2071. At ubalik ko 0918-554-2071 o sa lain pang number 0991-207-9880. At ubalikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Isang pamantuod o nagsunod, no? Pila kaadlaw ang ato ang pagpadangat sa itong DYHP sumbunganan, pero makaingon kita, naakanunay ang grasya sa itong labaw makagagahong. Nakaroon ay ang pagbati sa ito mga sukintig paminaw. Umikan kay namatay katunol sa iyong nabati sa mga updates nato sa dili pa nga itong DYHP sabunganan. Nag-update ba kita sa natunol nato, sa turnover nato, sa pagpasalamat sa ito mga bisita. Makaingon kita nga naagigihapoy provision nga gihatag ato labaw makagagahom alang ka natong tanan. Busa sa mga adunay mga kapasidad. Doon na paghihapoy kahigayunan sa pagtabang mga kasama hinaot nga dili nato ihikaw ang atong tabang. Maginagmay man apan dia ang kinasingkasing nga panawagan sa ato ang bisita karong gabi una para sa iyang igsuon nga dako ang paglaom, no? Nga matagan pa o kahigayunan nga maayo gikan sa iyang sakit. Ug sa mga pamaagi nga gihimo sa iyang igsuon, makaingon gihapon ta nga nalaygon nga buhat, taliwa sa kalisdana, taliwa sa kapobrehon, apan mas gipili gihapon ang pagatiman, mas gipili gihapon ang gugma sa pagatiman, gikan kay sahi rapon nga kadugo niya. Likayan na lang ba kung galing inani nga sitwasyon? Nag-iingon nga gipakita lang po din itong bisita karon kutob siya mahimo ang pagtabang o pag-atiman ngadto po sa iyahang sakop sa pamilya nga iyang pursuso usab nga igsuon. Para sa iyong tabang mga kasama atong balikon, unsa kagamay, unsay kantidad, pila nga kantidad ang inyohang gipaabot apan gihimo gumikan sa act of kindness, gumikan sa inyohang pagbati nga dili lalim magkasakit, nga dili lalim magkalisod-lisod, nga way malingi o way mahikap nga kantidad. O baka ha, atabang, una nga kita, nga maoy posibleng dunay mga grasya karong panahon na unsa kagamay, 10 pesos, 5 pesos, piso, 20, 50 pesos, 100, kutob sa kaya sa ato mga kasing-kasing mga kasama. Nindot gihapon kayong itabang. Taliwa sa itong kalisdanan, nga mas ipili gihapon na ito. Ang pagtabang sa itong isig kaingon nga sayod gintam, dinood ba na? Kung may kabaos, tagsa ka na ito sa mutabang, apan sayod na labang makagagaho. Na nagtanaw ka na ito na sa itaas, nga hatagan gihapon ta, panalanginan gihapon ta, kanunay ng grasya. Aron sa paghatag in return, na di lang nato igsapayan, di nato mahibawan nga, imuha, gikan gihapon sa iyaha ang tanan. At balik ko na itong GCash number para sa iyong kinasingkasing nga tabang mga kasama, paglaom para sa usa ka igsuon nga nangindahay nga dunay kaayuhan pa ang iyang igsuon. Muna nga nidangop diri sa itong sibianan. Ato numero, ato balikod atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Taliwa sa kalisdanan karon sa panahon, tinuod bang yun na, no, nga, a crisis, ukuban pa, apan, kung ugaling, doon naghihapon tayo mahika pa, nga mapadangat pa nga tabang mga kasama, magunay rason nga makaingon ta, naagi ito labaw makagahom kapadayon nga, nagpadagay dahil sa iyang grasya diri ka na to. Pinaka-importante yun, ang maayong panglawas nga makapanikay si kaita. Nagingon nga, it's better to give than to receive, labi na sa mga tao nga, labing na kinahanglan ni ini. At balikon natong GCash number para sa iyong tabang mga kasama under Ida Tampos gihapon ni. Under Ida Tampos nga GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. At balikon ha. Atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. dunay mga mamalumong kasing-kasing o pagkalibayon nga sus. Kung ugaling kwartahan pa lang, kung ugaling doon na pa'y igo nga pondo na makasponso mo. Bila magay makantidad, anak, naot paunta. Kapan sa inyong tabang karon sa mga nag-confirm, yes, money ato number 0918-554-2071 or sa lain pa na ito nga numero under IDA tampos gapon 0991-207-9880 or kini ato nga lain pa nga number 0918-554-2071 para sa inyong tabang.

0: asawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulan.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Unsa man ni mo hatag na ko, Migo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Anta!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

may nito pagtimbaya sa tanang naminaw karon ate. Ilabi na kanimo kang Cap June og DJ Nova. Ako si Brian. 26 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Davao City. Huwag ko kay Bao kung saan ko pagpasalamat sa kinabuhi sa tanan nga gihatag ni ini kanako sa labaw ang makagagahom. O sa sama higayon, huwag ko kabaw kung anong kinahanglan ko pasakitan. Ate, 7 pa lang katuig ang akong edad. Sadyang nawala ang ako maginikanan. Usa ka aksidente sa dalan og miputol sa ilang kinabuhi. Kalit lang sa usa ka pagpamilok, nahimo kong bata nga wa nay maginikanan ate. Ilong tuwapos. Wa ko kasabot sa tanan ni ato panahuna. Nga ako nahinumduman, mga akong paglingkod sa usa ka suok samtang ang mga tao nang hilak o naghiskot sa kumaginikanan. Ang akong pinakadakong kahadlok mao ang pangutana nga sige na akong balik-balikon. Mag-unsa na lang ko. Unsaon na lang nako. Apanwa ko pasagdi sa kinabuhi. Gikuha ko sa kong ayaan nga si Auntie Lina. Igsuon ni Mama Ate. Wa ko niya tanawa, isip usa ka obligasyon. Wa niya ipabati ka nako nga lahi kong anak. Iya kong gituring nga tinuod nga anak ate. Kung unsa ilang gihatag nga pagpangga sa ilang anak. Mo sa bilang gihatag nga ni kanako ati R. Kanunay konsultihan ni Auntie Lina nga bisan kanusa. Dili na ko naunaon nga wa na ko'y ginikanan. Kay naa sila nga nagmahal o nagpangga kanako. Sila na kuno ang mamahimo na akong bagong ginikanan. Pulo nga akong gihuptan sulod sa daghang katuigan ate. Si Uncle Mike, bana ni Auntie Lina, may dawat usap ka nako. Aduna sila duha ka mga anak. Wa ko nila ipabati nga dili ko apil silang pamilya. Sa compound diin kami nagpuyo, tanan na kong giila nga pamilya. Gikan sa side ni Uncle Mike, ang iyang mga igsuon, ang akong nahimong mga uyuan o gayaan. Sa akong pagkabata, wa ko'y laing kalibutan gawa sa among compound. Ang mga anak sa maigsuon ni Uncle Mike, ako ba kauban sa pagdula? Akong kauban sa pagkaon? Akong kauban sa pag-eskwela? Ug usahay, ako ba kauban sa pag-away? Ug panag-uli? In short, sila ang akong kauban sa akong pagdako, ate. Sa akong huna-huna, sila ako maigagaw. Ug sila usab, nagturing ka na ako nga usa sa ila. Nga pariente. Mga sadyang 17 anyos na ko, wa ko magdahom nga dunay usa ka tawo nga maabot o makapausab sa akong pagsabot bahin sa pamilya o gugma. Siya si Amy, ate. Pag umanggon siya ni Uncle Mike, ilo usab siya sa maginikanan. O gidala sa mga pamilya aron kami ang maatiman kaniya. Halos magkaedad rami ni Amy ate. Nagdako siya sa probensya o panagsara siya mamisitas compound. Bisan pareho kaming giilang nga pamilya, wa mi magdungan og dako. Wa mi nakatukod og samang klase sa bonding nga akong nabatunan sa ubang maigagaw. Sa akong pagtan-aw kaniya na itong una higayon, nga nagpuyo na siya sa among balay. Wa ko siya makita sama sa akong pagtan-aw sa uban. Wa ko nasayod nga nung lahi ang akong pagbati nga ito kang Amy. Tingali tungod kay wa mi nagdungan og dako ate. Tingali tungod kay pareho ming estranghero sa usag-usa. O tingali tungod kay adunay mga pagbati nga dili nato pilion kung kanus amo abot ate R. Sa sinugdanan, akong gipugnan. Gipahinumduman nako akong kaugalingon nga pamilya nako si Amy. Ako siya gigagaw. Apan ate, ang pagbati dili di ay pwedeng pugnan. Magtuman siya iya ate. Sa pagpanglabay sa panahon, mas nagkaduol mi ni Amy. Mag-share og mga problema. Ugwa ko na matikdi. Nga ang tao nga akong gituyo nga likayan.
Muna hinon ang tao nga akong gipangita. Kumawala sa kong pananaw, ate. Ate R, wa ko kapog niya akong kaugalingon. Nahigugma ko. Ngadto kang aini. Ugo ako dama. Nahigugma o siyep siya nga likan ako. Sa laktod nagkarelasyon kami ni Amy, ate. Wa na mo tuyo ah. May tubo kini sa among kasing-kasing. Among gisikreto ang tanan. Apang bisan unsa na mo og tago na siren kini sa mga tao sa compound. Na Amy o yun, kay lagi sa tinuod lang dili manggidmi, magkadugo. Pag-ubangkon ko,

Ingob sa Mandawi. Buko-buko sa bata. Ni Gimaw na. May unang nabantayan sa usa ka residente dool sa Sapa. Sa Sitio Toril sa Barangay Tingob, Mandawi City. Nasagol in town kining bata sa inanod nga mga basura. Alas 9 ni kaganihang buntag na diskubrihan. Suma pang Jonathan Torres ang residente sa Tingob nga wa siya magtuo nga tao o bata ang iyang nakita o nagtuo siya nga patay nga mananap lang. Ang iyang una lubong sa lapok sa ilamos tubig. Gipahibaw ni Torres sa usa ka motorista nga niagis maong lugar nga mao'y unang nakamatikod o nagpahibaw sa barangay kabahin sa patayng bata nga nakit-an didto. Nakonfirmar nga ang maong lawas mao ang 9 anyos nga si Yuri Mike Ripaha nga gipangita sukad ni adtong Martes, September 15. Kay naanod di sa Sapa sa barangay Budlaan. Unang ikataho ang pagkamising ni Yuri ni adtong September 15 sa hapon. Hangtod nga nagabhian ang mga rescuers sa dihang naanod sa Sapa sa Budlaan. Matod pa nga gisawayan ni Yuri ug kuha ang naanod nga bula apan nadakin-a sa simentadong higdaanan ug gilamoy sa bulog sa tubig hangtod nga nahanaw. Nakuptan paunta siya mahigala si Yuri apan nabuhian o nakitaan nga nagkapakapain taon sa Sapa sa dihang gianod. Nitabang sab ang mga kasilinganan ug luwas apan wa na ang maong bata gumikan kag gianod ug maayo sa bulog sa tubig. Og mawala gina, no? Kaluoy main taon. Say-say-say nahan nga si Rosali Ripaha, nga gitawag na niya si Yuri ni Anang hapon, Martes, aron mangaon, apan giingong wa o patuo, og nagduwa-duwa kini duol sa konkritong riprap samta nag-uwan. So, ang inahan, di lalim, no? Matod niya, 13 taon niyang ampo, nga makitaan nga luwas ang iyang anak. Ang patay nga napalgan si Yuri sa Sapa sa Barangay Tingob, Mandawi, doon ay gibana-bana gilayon 5.1 kilometros gikanis Barangay Budlaan. Tayo ang nalagputan in taos bata. So kamong mga ginikanan, ayaw lagi mo pag kumpiyansa in taon, oy, kanang inyuhang anak. Bantayin na ninyo nga dili mag duwa ngadto sa Sapa kay karon nga mga dunay pag-uwan-uwan mukadit lang gid og bulog o dako nga bulog ang tubig sa Sapa nga dako kayo ng risgo sa inyuhang mga anak. Kay kining bata ang kalipas bata oldo gamay ra apan dako naging kaina para nila. Ha? Nagduwa in taog bula. Unya katong bulagi mahal kay atos bata kay naghatag uto niya kalipay. Ang gustong buhaton sa bata iya untang luwason ang bula aron dili malayo niya apan siya na hinuon ang napalayo sa iyang pamilya og nakabsan pa og kinabuhi. Alas 11:43 na mga kasama. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Karong adlaw ang ika-26 kaadlaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte o gitinuod sa Senate Impeachment Court nga ilahang imbitaron ang mga amicus curiae sa upat nga giimbitar sila si kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr., kanhi Chief Justice Renato Puno, o kanhi Associate Justice sa Supreme Court Adolfo Ascuna, tulo nila ang nitunga. Samtang si Davide nagpadaog legal memorandum nga nagpadayag siyang opinion nga